em ngày thạc ta kha min dem lul su ti la ar lan ne pui sakani ole tun trung kan lan nu nung beratan ka chian ar lti la lan ming thang hau nar sakilo ngai thang u